0: drumu, na cesti.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno

0: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

Sungen i Flensburg utakmicu počinju u 15 sati i 30 minuta. Pobjednici će u naslovu odlučivati sutra, finale startaju u 18 sati. Naslov prvaka brani Flensburga. Krug ranije su takmičenja u četvrtini finala završili Nekse, Porto, Vardar i Hanover. Košarkaši Bosne i Igoke sutra će u Sarajevu odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmicu u dvorani Juan Antonio Samaran počinju u 19 sati i 30 minuta. Prvi meč odigran u Laktašima, Bosna je riješila u svoju korist rezultatom 76-70. Igokea bi pobjedom u ukupnom skoru osvojila četvrtu zastupnu, ukupno 12. titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Bosna peti naslov državnog prvaka čeka još od 2008. Sjetimo se da su košarkaši San Antonija u šestom susretu polufinala play-offa NBA košarkaške lige uspjeli savladati tim Oklahoma 118-91 i tako poravnati rezultat u seriji na 3-3. O plasmanu u finale će odlučiti majstorica zakazana za sutra ujutro po srednjeevropskom vremenu u 2 sata. Pobjednika u finalu čeka tim New Yorka koji je krug prije pomeo Cleveland 4-0. Idemo i van dvorana, o sjedećoj odbojci, tenisu i atletici ćemo prije odjave za koji minut. Detalj, sedmi takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu je u toku, a reprezentacija Bosne i Hercegovine igra Zlatnu ligu nacija u Poljskoj, uspješno.

0: još ti mi potreba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program
3: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Ljubica Ostojić. Dok svoju zvijezdu pogađamo. Poetska radio drama po stihovima Dare Sekulić.

0: Slušali ste poetsku radiodramu Ljubice Ostojić, Dok svoju zvijezdu pogađamo, rađenu po stihovima Dare Sekulić. Uloge interpretirali Nada Đurevska, Hasija Borić, Ksenija Lukić, Mirko Jančić i Željko Kecojević. Muzički saradnik Zrinka Rudež, tonmajstor Jasna Popić, reditelj Slavica Masak.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.